Så skal vi få med oss Karin Busch. Det en bestemt liten jente her. Ich schenk dir meine Liebe. Klartekst, den.

Igjen skal vi få slippe til Andy Borg her med melodien Minner av deg, og dem vil vi ikke slette ut, vet du. Hvordan er det så her, eller kunne du tenke på deg og disse gode minner fra deg, vet du? Ja, det så

0: med boll. Alt stille, månen lyser, klokken slår nesten tolv.
1: Og så
0: kommer en bil og starter opp.
1: Og så
0: han kjører bort, alt synes forbi.
1: Og så
0: hvordan vil dette gå da?
1: Fortell, fortell.

0: ett mirakel nå, så tror jeg at hun dør.
1: Og så?
0: Da ser jeg biter negler.
1: Og så?
0: Da mamma høres bin og stønn.
1: Og så?
0: Bestemor, hun blir sakte grønn.
1: Fortell, fortell!

0: Dansk morgen. Og så der. Der kommer ind en båd med folk. Det er Niels Reidar og så kæringer til Åke. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at koge oppe der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolken har løsninger på alt. De ved jo som akkurat,